0: Joe, End of Beginning för 897 bejda att du då och lärba nixin Ashra, Tawarn of Sinar och Fadlin National Labo ta kompetitioniet. Wahda minnom i adin bish nebkulkom aktar biljettet. Lakna!
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: With 897 Bay.
3: Par biljetti edin gistennew lil xaħat għal kummedjant partikolari Omid Jalili li ġej Malta għandu żewġ xilili Malta fl-24 u l-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center. So jekk tixtieq tmur taraħ ibgħat lilna issa fuq 990897 Omid bl-isem tiegħu ġifieri u aħna kapaċi nrebħu lilek illum par biljetti. 990897 Omid.
1: Keep listening to win tickets for Omid Jalili.